0: hay bastante expectación en la Galicia económica en lo que tiene que ver con lo que pueda anunciar la empresa de fabricación de vehículos, la empresa china MG, que podría abrir sus primeras instalaciones de estas características en Europa, en el área de Ferrolterra. Hemos conocido algún detalle más sobre esto. Habría una planta de ensamblaje en el puerto exterior de Ferrol y una fábrica de componentes en Aspontes, en esa ubicación que nos comentaba antes Raúl Salgado desde Radio Ferrol. Estamos hablando de una noticia económica de calado que se une además a otras que hemos ido comentando en los últimos días, como la fuerte inyección económica que van a recibir los puertos de A Coruña y de Ferrol para su vinculación con la eólica marina. Así que muchos asuntos sobre la mesa que queremos comentar con Fernando de Llano, profesor titular de Economía en la Universidad de A Coruña. Fernando de Llano, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Marcos.
0: Decíamos la semana pasada que la región urbana de A Coruña y Ferrolterra está viviendo un grande momento de potencialidad económica. ¿Esto es así?
1: Totalmente. Pienso que estamos de moda. Se o pensamos ben, ten sentido, porque se poñemos o foco nos portos exteriores, nas pontes, eso en Ferrol, Ferrolterra, dámonos conta de que o máis preciado que agora que o auga e a enerxía estémola ali. Entón, tanto que o acceso por mar aos portos como ese lago, digamos, artificial xerado nas pontes. Entón, o que demandas as empresas precisamente neses novos emprazamentos son precisamente unha enerxía, se pode ser un pouco máis barata, e por outro lado acceso tamén a eses recursos, non? E nos témolos, e polo tanto xoga tamén ben o feito de unir forzas, non? Como por exemplo esas axudas que foron concedidos polo IDAE aos portos exteriores por traballar en conxunto, non? Tamén ofrecer ese punto, digamos, de atención no noroeste español. Entón, eu penso que son novas que tiñan que ter chegado antes, pero que por fin están chegando.
0: Falemos da posible chegada deste grupo chinés do automóvil MG, que podería abrir estas instalacións, ademais, con ese detalle que me parece interesante. Non só se trata de ensamblar as pezas, senón tamén de producir, por lo menos parte dos componentes, esta segunda pata, en concreto na localidade das Pontes. Esta é a posibilidad de que está en Ribagamesa, non está pechado, pero é unha posibilidad. Que impacto económico pode ter a chegada dun fabricante chinés de vehículos?
1: Pois, digamos, é un impacto moi relevante, porque se o pensamos ben, non só é a propia en sí mesmo, non, o reflexo témolo en Vigo, non? É dicir, non só é esa propia fábrica con eses 2.000 postos directos, senón tamén pois todo o que pode significar para todo o tecido, incluso de Ferrolterra tan afectado a nivel naval no seu momento, e agora tamén co peche da central térmica das Pontes, para conseguir pois esa reindustrialización ou esa especialización neste novo ámbito, non? É certo que ben pechar esta nova, ben pechar tamén o que pode sería ser unha cadea de valor tamén onde a enerxía xoga un papel fundamental, e polo tanto non esquenzamos que esta fábrica é para vehículos eléctricos, é dicir, non é de combustible fósil, sino que para vehículos eléctricos. Entón, sen dúbida, pode ser un elemento dinamizador tamén, digamos, de que todas as forzas que temos no norte galego, digamos, por fin se unifiquen, e iso de AP a, digamos, fortalecer o sector enerxético galego que temos por acá, que ven facturar máis menos 4.000 millóns de euros o ano, que é o 80% do que factura Stellantis, ou incluso preto do 5% do PIB galego, e polo tanto, bueno, pois é un plus, non, a engadir a ese sector que xa temos creado na zona, que pode pois poñer en valor, se cabe, propiamente os recursos tanto humanos como os que temos de profesionais como tamén naturais.
0: Falamos, polo tanto, destes investimentos nos portos exteriores da Coruña de Ferrol para o seu vencello co tema de eólica marina, posible chegada deste e grupo chinés, en paralelo aos proxectos da transición enerxética. Ti falaches en algún momento da posibilidade de que todo isto poida unirse a través dunha zona franca.
1: Bueno, eu penso que pode ser unha idea a pensar, a repensar, a matizar entre os distintos actores e axentes, non, da sociedade, tamén políticos, e por que non pensar nunha marca que poida unificar a todo o sector enerxético da zona norte de Galicia, non? Xa que temos xa creado toda esta cadea de valor, todos os elos están xa dispoñibles, por que non unilos pois eso, en forma dunha marca, por que non tamén dunha entidade que lle poda dar incluso un maior valor económico, como podría ser unha zona franca. estamos falando dunha zona franca, digamos, pensada completamente distinto como foi a de Vigo, non? Na de Vigo, pois, para reconvertir aos profesionais do sector naval, trouxose a Citroën daquela, non? Para poder dinamizar ese sector, crear tamén un tecido productivo vinculado con ese sector da automoción, mentres que aquí o sector xa o temos vos profesionais, temos moitas empresas, eses 4.000 millóns de euros que facturan o ano, digamos, temos todo necesario para darlle unha unidade e finalmente, por que non? Dicir, bueno, pois se temos tamén eses beneficios fiscais que poden valer para que unha empresa veña de fora e complemente o que xa temos, é dicir, non é que dependamos desa empresa, sino que esa empresa ven, digamos, aproveitarse, por que non, a unir forzas connosco, eso sería moi positivo, non? Xa digo, sería totalmente contrario o efecto que significaría que marchar a Estelantis, non, de Vigo. E ademais, digamos que contamos positivamente con que, como xa temos ese sector establecido en Galicia, pois nos haría bastante económico, porque non hai que esquecer que manter a Estelantis en Vigo pois supón tamén unha fuxida de millóns. Ao longo das dúas últimas décadas, se lle pagou a Estelantis para que permanecera en Vigo pois nada máis e nada menos que 250 millóns de euros, o que significa máis menos 10 millóns de euros o ano para que Estelantis continuara. Aquí eso non é necesario, no sentido de que
0: xa non habería esa peaxe,
1: efectivamente. Entón, calquera de nós poderíamos pensar que significaría para a comarca coruñesa contar con 10 millóns de euros, pues eso, que significaran continuadamente, ano tras ano, investimento aquí, non? Polo tanto, penso que, xa digo, son boas novas que penso que nos poden dar pé a pensar que por que non o puzzle pódese completar, e tamén, xa digo, darlle unha certa unidade ou certa marca, certo prestixio tamén, é dicir, chamándolle zona franca ou algún outro tipo de entidade que poida beneficiar tamén o territorio. A ver, aquí haberá quen diga que, bueno, o tema dos beneficios fiscais é sempre controvertido, de acordo, pero bueno, competimos nunha liga onde hai rexións que teñen dumping fiscal, que levan tanto, digamos, recursos económicos e deixan de ingresar tamén por ese dumping fiscal. Bueno, temos que xogar nesa liga. Unha opción podría ser esta, e xa digo, en todo caso, sería unha opción que non nos custaría tanto, que sería, en todo caso, para darlle valor unha entidade ao que xa temos.
0: Digamos que os principais beneficios da zona franca serían, por unha banda, beneficios fiscais, por outra, ter unha marca que lle dé a coherencia a todo.
1: Sí, e non só iso, porque ademais pensemos que o concepto de zona franca, así o fai Vigo, non? Este ano pasado contou con 78 millóns de euros das arcas públicas que se dedicaron a investimento en área metropolitana de Vigo para, chámense, pois, viveiros de empresas ou para ter mellores conexións digitais para as empresas ou, en todo caso, xa digo, para ofrecerlle ao empresariado, neste caso, da área de Vigo, pois esas mellores instalacións, non? Pois por que non contar aquí tamén na zona norte, pois cunha entidade que poida dinamizar tamén a nivel empresarial, pois mellores infraestructuras a disposición do empresariado. É certo que se o pensamos ben, van moitos cartos investidos, por exemplo, nos portos exteriores. Por que non esta chamada positiva de atención do IDAE para investir en desenvolvemento de infraestructura para proxectos de eólica mariña? Por que non pensar a lo grande, non? Entón, dicir, bueno, pois vale, pois isto é unha forma tamén de dar valor á infraestructura, é dicir, de poñer en valor a funcionar esa infraestructura que xa dispoñemos.
0: Nesa comparación co caso de Vigo, que é a referencia máis próxima que temos de zona franca, se no caso do sur de Galicia todo está centrado en Vigo, aquí sería casi un triángulo entre as Pontes, Ferrol e a Coruña.
1: Efectivamente, e eu incluiría tamén por que non Xove, non? Todos eles son puntos de referencia a nivel galego, a nivel energético, porque se o pensamos ben, o nodo energético das Pontes, polo nodo energético das Pontes pasa máis menos o 15% da enerxía renovable que se xenera en Galicia, en toda Galicia, solo por ese nodo. E ao mesmo tempo, pois tamén, por que non, temos a disposición unha infraestructura que foi empregada no seu tempo, que agora está en desuso, como pode ser Endesa, non? Entón, a planta térmica, e por que non esa planta térmica, pois darlle un valor engadido, non? como di tamén o colectivo Vidán, os meus compañeros Kiko e Nandi, por que non darlle un valor tamén de almacenamento enerxético, non? É dicir, ata que punto, se xa o temos aí, por que non utilizalo? De feito, a Unión Europea remarca moito iso para poder conceder o, digamos, bueno, o marchamo ou a iniciativa de val enerxético de baixas emisións, non? Que o que está agora mesmo, digamos, en vigor a nivel europeo de dinamización de renovables. Precisamente, se xa a infraestructura se pode aproveitar, que se aproveite. Entón, os ollos europeos tamén están en darlle valor á vida útil, a aqueles infraestructuras que aínda teñen, poden ter vida útil. E o almacenamento enerxético pode ser un deles.
0: Pois Fernando de Llano, profesor titular de Economía na Universidade da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas, Marcos.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Coruña, 93.4 FM.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Hoy por Hoy a Coruña, Teba Chacón.

0: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
1: Concello de Oleiros.
2: Marchamos a Talí, Damau do seu alcalde, Ángel García Seoane, moi bo día.
3: Hola, que tal? Bo día.
2: Para falar en primeiro termo sobre a política de vivenda na Xunta e concretamente na comarca da Coruña.
3: Sí, bueno, a Xunta, ao parecer, quere abrir a posibilidade de participación dos propietarios e veciños ubicados no ámbito da urbanización de Montemero, en Eiris e Pedralonga. Para ello, pretende, ao parecer, modificar a súa postura inicial que impedía esa posibilidade que estaba amparada, por certo, no plan parcial recollido polo Concello da Coruña, non? Como unha das fórmulas de participación dos propietarios do solo. A Xunta vese que ten presa e interese en aprobar o plan amparado pola figura urbanística chamada PIA, non? Aprobado, por certo, polo Concello Autonómico, asoballando, por certo, tamén a Lei do Solo actual, e que lle permite entrar a saco nas propiedades dos veciños. As novedades que a Xunta anuncia en relación co expediente urbanístico é que vai a permitir a participación dos propietarios sempre e cando renuncien a ser expropiados. Os que se lle asinará outra propiedade, dicen, no ámbito da urbanización, e tamén sempre e cando reúnen as condicións do volumen edificable, así como que terán que pagar os gastos proporcionais da urbanización e xestión do planeamento, non? Hasta aquí todo sona bonito. E hasta hai veciños que ven ben a noticia, pero falta interpretar e ler a letra pequena que onde dicen Digo, dicen Diego, non? Nos máis de 400.000 metros cuadrados de extensión da urbanización, non só hai veciños con propiedades, tamén hai, dende hai moitos anos, diversos promotores que se dedicaron á compra de solo poseendo grandes bolsas de terreo, cos cales, por certo, a Xunta xa estaba disposta a negociar, polo que en este caso, tamén está obligada a respetar o conxunto dos propietarios, aínda que sean pequenos, non? A Xunta minte cando di que o que teña unha casa vanlle dar outra, manda truco. Os que teñen unha casa, hai que tasárllela e o importe fixo a tasación, que sempre o propietario vai ter a posibilidade de recurrila ante o Tribunal de Xusto e Precio. Se o valor da casa e da finca posibilitaran a participación na urbanización, a Xunta ten que entregarlle ao propietario a edificabilidade correspondente no ámbito da urbanización e deducirlle os gastos polas obras de urbanización. O mellor que a Xunta pode facer é dialogar con cada un dos propietarios, respetándos e chegar a acordos que compensen os veciños e que en un futuro permitan o desenrolo da urbanización. De non ser así, a Xunta non verá os plazos que ten previstos para o desenrolo do PIA. E sí, se vai encontrar, por certo, con decenas de contenciosos nos tribunais.
2: Reflexión e chamamento tamén do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Alcalde, quería falar tamén da situación das infraestructuras na área metropolitana.
3: E, bueno, o presidente Rueda estos días fala de área metropolitana, de que si para arriba, si para baixo, non fixeron nada. O que fixeron foi boicotear a área metropolitana da Coruña antes de estar el de presidente e agora tamén con el de presidente, non? Está claro que Vigo e a Coruña son as dúas áreas de Galicia máis importantes para o desenrolo do noso Galicia, non? Pero o que non pode desenrolarse nada se non hai infraestructuras. Nos aquí seguimos cas carreteras, como dice algún, de Franco, non? Aquí non, na comarca da Coruña, así como outras zonas de Galicia, se fixeron obras, aquí na comarca da Coruña se fixeron moi poucas. E a Ponte do Pasaxe, que traga a maior parte do tránsito para entrar na Coruña ou a salida, pois sigue como desde os anos 70. E, por tanto, claro, mira, tío, que creceu a población en estos anos. Cando eu entrei no concello, había 15.700 habitantes, hoxe hai 40.000. E isto pasa en Culleredo, e pasa en Arteixo, e pasa en calquer concello da comarca, non tanto como Oleiros, pero sí así. Pero as infraestructuras non as hai. E, ademais, a inversión da Xunta na comarca da Coruña é nula. Nula, temos a vía Ártabra que tiña que estar rematada e non se sabe cando vai a volver a empezar. Paralizarna, por certo, por erros da propia Xunta na contratación, e tamén nos técnicos que redactaron o proxecto, que non preveron o gas que iba para o sur de Galicia, nin a rede eléctrica, non? Pero, bueno, todo sigue aí, non hai información, e se dedican a falar na prensa, que a veces, bueno, pois es ben, algún periódico dice o que les queren, pero non se pode estar vivindo da mentira continuamente e falar que esta comarca é moi importante se non faz nada para que medre e para que se poida crear traballo e para que a xente se poida desplazar sin os atrancos que ten neste momento. Por tanto, que cala a boca, que meta máis cartos na comarca e que se deixe de contar mentiras.
2: Pues Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, moitísimas grazas por estar con nosco.
3: Gracias a vos, hasta logo, adiós.
1: Concello de Oleiros.
4: Vaillant marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras Vaillant tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos ás posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostedes se dea de conta.
5: E agora ata 350 euros para novas caldeiras e outros 150 para aire acondicionado. Informes en Vaillant.es.
6: Naturtierra. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadier.

0: Hoy por Hoy a Coruña.
1: Y a continuación recibimos a Avia Veira, candidata a alcaldía de Coruña por el BNG. Hola, Avia, muy buen día.
2: Muy buen día.
1: Vimos a tertulia de falar de ese informe que acompaña a liquidación das contas. Imos falar de diferentes iniciativas do partido pleno, pero quería preguntarlle pola súa lectura do acontecido e do publicado.
2: Pois a verdade é que o interventor sitúa unha situación, fala dunha situación económica do concello na que nós xa puxemos o foco, porque nós no pleno xa, creo recordar que non foi xa no pleno, foi no pleno pasado, sí, xa denunciábamos que había unha liquidación negativa e que íbamos ter que facer axustes orzamentarios, que iba a ter que formularlos o goberno municipal, e nos aí desde o BNG o máis importante é que primeiro que vemos é un goberno local que non atende. E xa veremos coas nosas iniciativas, nin o pequeno, nin o mediano, nin o grande, porque isto é un fallo de xestión de manual. E despois o que dicíamos era que nós veremos que recortes formula o Partido Socialista, o goberno de Inés Rei, porque nos non imos admitir nin que se toquen os investimentos que propuxemos para o orzamento de 2026, nin que se toquen servizos públicos básicos. Polo tanto, imos ver cal é o plan económico financeiro que se ponga enriba da mesa, porque para nós estas cuestións son vitais. Investimentos en barrios e servizos públicos teñen que quedar absolutamente blindados. E a partir de aí, se o Partido Socialista respecta estas liñas vermellas, entón poderemos empezar a falar, senón imos ter que dar xa por rotos pois os pactos orzamentarios, porque claro, aquí xa hai está trastocado todo.
1: Uh-huh. Imos falar de esas iniciativas, como decía Avia Veira, do pequeno, que nos leva dende Monte Alto ata a Fundación Luis Evane, pasando polo Festival Noroeste, en fin, moitas.
2: Sí, moitas cousas, non? Aí a Fundación Luis Seoane, por exemplo, é unha das preguntas orais que levamos, que está paralizada absolutamente. Podía ser unha gran fundación cunha actividade museística importantísima, non, de diálogo dos autores galegos, de posta en valor do propio Luis Seoane, e non está funcionando porque o goberno local de Inés Rei a ten paralizada. Tena paralizada tanto que cancelou unha praza, unha convocatoria de praza para a dirección, porque nós, o sector, pero nós, ademais, puxemos en riba da mesa que se estaba facendo un proceso, bueno, digámoslo, pouco regular, vale? E o resultado disso é que se cancela o proceso, a alcaldesa renuncia á presidencia da fundación e non se volve a convocar un padroado. E nos o que xiximos é que se convoque o padroado e que saia de novo a convocatoria dunha dirección de maneira transparente e que se escolla a mellor persoa para dirixir unha fundación tan importante como a Fundación Luis Seoane para a cidade da Coruña.
1: Imonos a Monte Alto, que queda máis ou menos preto, dali.
2: Veña, imos para Monte Alto logo. En Monte Alto o que facemos é propoñer unha moción na que demandamos que se reforcen os servizos públicos no barrio, as actividades que se fan aí no centro cívico, que teñen moita demanda, como o club de lectura, tapiz, un montón de actividades que se fan ali, pero tamén que os servizos públicos que o goberno de Inés Rei eliminou do barrio se recuperen, como por exemplo a oficina de atención no frontón da torre, ¿no? Pero tamén que haxa unhas rúas no noso barrio coidadas, porque o que vemos é que están as beiras rúas reventadas, os pasos de peóns sin pintar, queremos que se recupere o cárcere, queremos ao final, bueno, pues que o barrio, realmente un barrio tan emblemático como é o de Monte Alto, estea ben coidado, no que vivimos ademais 30.000 persoas, que se di pronto, non? Por lo tanto, queremos que se trate ben o noso barrio e que ao final, o que vemos neste goberno é que, como outros, noutras épocas, fixase moito máis no centro da cidade que o que ten que fixarse nos barrios, non?
1: E falando de servizos públicos, o tratamento de lixo tamén vai a pleno polo BNG.
2: Claro, nos o que propoñemos é pois que se saque dunha vez a licitación da planta de Nostián. Pensade que levamos desde 2019 coa concesión caducada, que é necesario modernizar as instalacións, que tamén hai que mellorar a recollida, que hai un montón de sistemas modernos que se implementan noutros sitios nos que se mellora a recollida e se mellora o tratamento do lixo. E para nós é fundamental camiñar cara a unha cidade que sexa máis sostible, e o tratamento do lixo é fundamental, e tamén é fundamental a información, non, os cidadáns e as cidadás, de como hai que recoller, de como hai que separar, uh-huh, etcétera, etcétera, para que despois na planta todo iso pois se faga ben, non? E por suposto o tema dos traballadores, porque aí tamén houve moita reivindicación polos resultados das últimas inspeccións de traballo, non? Entón, a planta son moitas cousas, pero que creemos que hai que empezar a camiñar xa, que vamos con moito atraso, cara a unha planta pois máis moderna, que se recolla mellor, que se trate mellor, e que, xa digo, que faga que vivamos nunha cidade máis sostible medioambientalmente.
1: Noroeste mencionaba tamén antes.
2: O noroeste, aquí tocamos o botón. Registramos a pregunta oral. Sabemos, porque o sabemos, que o goberno municipal, cando ve esa pregunta oral, se pon a traballar no noroeste. E se pon a contratar, e ao final pois acaba anunciando un cartel. Pero se o Benega non chega a registrar nada, podíamos chegar a xullo sin cartel do noroeste. E para o Benega, o noroeste é sagrado. Sagrado porque é un festival moi querido polas coruñesas e polos coruñeses, pero tamén é o único festival que é de balde na cidade. E que ademais pois é importante que trae autores grandes, autores importantes, que tamén dialogue coa cultura local, cos grupos de base, que os hai moi bons, e para nós é fundamental. Por iso tamén, cando chegamos a un acordo nos orzamentos, asegurámonos de que no IMCE houvese cartos suficientes para que houvese un gran festival noroeste, non? Entón, para nós un festival, xa digo, sagrado. Alegrámonos de que sacasen o cartel, pero teñan que telo feito antes, porque estas cousas hai nas que traballar ben, non a presa correndo.
1: Da potenciación do coruñés ao deporte feminino, que tamén hai que potenciarlo, non?
2: Pois claro, despois vivindo desta fin de semana, ademais de deporte feminino a tope, con grandísimos éxitos, pois o que lle queremos preguntar ao goberno local é si en realidade, como goberno e como institución, está apoiando e axudando a súa visibilización, non? Porque creemos que non é así. Nos entendemos que o goberno local non está apoiando ni sequera nas recepcións institucionais, no propio concello, pero tamén a nivel orzamentario non se está priorizando e apoiando o deporte feminino como se debería, non? Entón, esa é un pouco que lle queremos preguntar ao goberno local canto deporte de base feminino, pero tamén o deporte feminino que está chegando a cotas importantísimas. Podemos falar de Julia Benedetti, podemos falar de Irene, a nosa grandísima deportista en halterofilia, ou tantas outras, non, que están colleitando éxitos moi importantes a nivel mundial, a nivel internacional, e que creemos que se merecen unha visibilización e un apoio por parte do goberno municipal.
1: Adia Beira, grazas por estar connosco.
2: Moitas grazas a vos.
0: La exclusividad es algo muy singular, tanto que a veces solo ocurre una vez, y entonces es el momento de vivir algo único. Días singulares Auga de Parada. Una serie de piezas únicas a precios muy singulares. Descúbrelas del 20 de abril al 20 de mayo en Oleiros, San Andrés o Santa Catalina. Auga de Parada. Espacios singulares.
3: Este verano, Morriña Festival en A Coruña. Con Mike Towers, Manuel Turizo, Jaun Mico, Juanes, Belén Aguilera y muchos más. Puerto de A Coruña, 24, 25 y 26 de julio. Además, el domingo 26 es el día del Brunch Electronic, la fiesta de música electrónica más importante de la actualidad en A Coruña. No te quedes sin tu entrada, que se agotan. Entradas en morrinafestival.com.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Distribuidor oficial Coruña Zona Verde. En el kilómetro 583 de la Nacional 6, Coiro, Coruña Zona Verde.

0: E para rematar o programa, imos falar de amor, de mar e de novos puntos de vista. Todo grazas a Diana Varela Puñal, que presenta o vindeiro 14 de maio, pasado mañá, ás 8 da tarde, na Asociación Agrado Orzán da Coruña, Serea e Ulises. Hola, Diana.
1: Hola, bo día.
0: E que ademais dobras hoy por hoy, bueno, neste caso, hai nada, hai un ratiño estabas con Josiño en Radio Nordés, non?
1: Sí, exactamente, falando para a xente da miña terra.
0: Ai, porque es de Corme, e despois de moitos, moitos anos, voltas á poesía.
1: Sí, exacto, había preto de 15 anos que non escribía poesía. A poesía sempre vai comigo, porque, bueno, traballo nun editorial, son lectora de poesía, pero había moitos anos que non escribía.
0: Nunha editorial coruñesa, na editorial Medulia, queremos pararnos tamén na edición deste libro, porque na época das novas tecnoloxías está escrito por ti, do teu puño e da tua letra.
1: Sí, exactamente. Trátase dun libro que inicia unha nova colección na editorial, que pretendemos que sexa un posicionamento contra isto que agora se chama inteligencia artificial, no sentido de que son libros escritos de puño e letra, literalmente por cada autor, por cada autora, de maneira que a súa letra, tal e como originalmente foron escritos os poemas, pois aparece recollida no libro, non? Porque a caligrafía é unha pegada íntima, é casi, pois eso, unha huella datilar, non?
0: De nós, claro, é todo de nós. Decíamos que íamos falar de amor, tamén de mar, porque ti contas a historia entre Parténope e Ulises, pero dende outro punto de vista.
1: Sí. Neste caso, desde o punto de vista da Serea, dai o título do libro, porque eu considero que a mitoloxía, os contos clásicos, eu creo que de ninguna maneira se deben desbotar, pero sí revisitar, no sentido de contalos tamén desde un punto de vista da realidade actual, non? Neste caso, pois, dándolle voz a Serea, porque sempre se falou de Penélope, sempre se falou de Ulises, pero ninguén contou a visión dos feitos da Serea. E por eso, bueno, utilicei este fío conductor.
0: Uh-huh. Bueno, no, na Semana das Letras parecía que teñamos que falar tamén de poesía escrita en galego, por suposto, non?
1: Sí, por iso tamén me gustaba moito dalo a coñecer nestas datas, que son significativas para as nosas letras, e logo tamén presentalo nun sitio, na Asociación Cultural Agrado do Orzán, que é un dos poucos lugares da Coruña que todas as semanas lle fai un oquiño á poesía, porque as poetas sempre somos aí os últimos de Filipinas, non? Non se nos fai moito, moito caso. Sin embargo, despois son as letras que se utilizan para os signos e todas estas cousas, pero de primeiras non se nos fai moito caso. Entón, por iso tamén me gustaba presentalo ali, e logo porque é unha asociación cultural moi de barrio.
0: Lembramos que será ás 8 da tarde na Asociación Agrado Orzán, 14 de maio, cita con Diana Varela e con Serea e Ulises, e dirán os ouvintes, e que escribe, que poesía. Lesnos un pouquiño para rematar o programa, Diana.
1: Pois vou ler, o para poñervos o engado e que merquede o libro, o primeiro poema co que empeza Serea e Ulises, e que di así: Mándoche sinais, mensaxes en clave, caricias camufladas en secreta linguaxe, cancións dedicadas, vestidos coa medida exata para o teu desexo. Pero ti, nada. Telegrafío urxencias en botellas baleiras, cos pés espidos escríboche palabras de amor na area da praia, perfúmome con flores de verbena e lavanda. Pero ti, nada. Emerxo buscarte a orela como as miñas antepasadas os seus homes cando había tormenta. Pero ti, nada. Ensimesmado nas túas fantasmas, de animal ferido a túa mirada, nada. Pero nada en min, amor, como un peixe no meu corpo que ha de ser a túa casa.
0: Grazas, Diana.
1: Moitas grazas a vos.
0: Así rematamos, ata mañá.

0: a los catalanes en 104 ocasiones, un tercio de sus discursos en el Parlamento Regional Andaluz. Repiense esa tontería, igual que los ciudadanos de Cataluña han repensado bastantes de las tonterías de la época del procés. La mayoría de los catalanes estamos agradecidos a los andaluces de origen porque han contribuido a hacer más grande, más rica, más diversa y más interesante la economía, la vida social y la cultura de nuestro país. Con eso está dicho todo. Y es seguro que muchísimos andaluces tienen a Cataluña en alta estima porque siguieron su experiencia en 1980, votando en referéndum a favor de una autonomía por la vía rápida, porque han sido cómplices en todas y cada una de las reformas del sistema de financiación, porque han ido aumentando sus competencias para asemejarse más a Cataluña y porque Cataluña con Madrid o las Islas Baleares, entre otras, son, como deben ser, comunidades contribuyentes netas a la caja común, lo que facilita la convergencia de los territorios receptores netos.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Todos los caminos llevan Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os responsables das urxencias alertan dun posible colapso de cara ao verán. Boa tarde, os coordinadores dos servizos de urxencias dos hospitais galegos denuncian que a Consellería non está planificando as substitucións pros meses estivais e sinalan que fai oídos xordos a súas reiteradas peticións para que resolva os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos, din, e tamén faltan medios. Os emitían un duro comunicado no que acusan os sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais coa que garantir as substitucións do verán. O coordinador do servizo de urxencias do hospital Comarcal do Salnés, Tato Vázquez Lima, sinalaba aquí na SER que este bloqueo na contratación fará imposible que os profesionais poidan gozar das súas vacacións. Advirte que as urxencias de varios hospitais están ao borde do colapso.
5: Que algúns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático. Xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. E probablemente Monforte, en breve, terá os mesmos problemas que está a ter Orense agora o que ten Burela. ¿No? Se seguimos nesta línea, pois extenderás a todos os servizos de urxencias de Galicia.
4: O Serga, resposta a esta denuncia, di que está adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación co recursos que ten o sistema. Alfredo Silva e o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
6: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Nesta consellería estánse a adoptar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
4: Máis asuntos, os partidos da oposición desconfían do optimismo da Xunta en relación coa posible instalación en Galicia dunha fábrica de coches eléctricos por parte dunha multinacional chinesa. BNG e PSDG deixan claro que están a favor dun proxecto industrial serio e que complete todo o ciclo productivo que se instale na nosa comunidade, do que desconfían, din, e do papel que está xogando a Xunta das súas xestións e, sobre todo, da información que poida dar. Sinalan casos como de Pemex ou incluso o de Altri. Olalla Rodil e a viceportavoz do BNG.
7: Do Partido Popular, de que se iba a facer e desfacer aquí en Galiza, que despois non chegaron a nada, vamos servidas. Non? O Partido Popular é experto en vender a pel do oso antes de cazalo, de facer moita propaganda antes de que despois iso se chegue a materializar en nada. Entón, desde a prudencia, nos todo o que sexa, que Galiza produza, que se xere...
4: Dende o Partido Popular aseguran que seamos prudentes coa instalación posible desa fábrica e pídenlle os grupos da oposición que non poñan paus nas rodas. O aeroporto de Santiago perdeu máis dun 30% de pasaxeiros nos primeiros meses do ano. A caída de viaxeiros contrasta co crecemento que experimentaron os outros dous aeroportos galegos. Alvedro medrou un 25%, mentres que Peinador fixo case un 14% nos primeiros 4 meses do ano. O catedrático de Xeografía da USC, experto en turismo, Rubén Lois, cree que a perda de Santiago se debe á marcha de Ryanair e tamén a pouca implicación que a aerolínea Iberia está tendo en novas rutas. Isto dicía Rubén Lois en La Ventana de Galicia.
8: Porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado. Pero Iberia, en principio, era unha compañía de bandeira do Estado español e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios, como todas as empresas, senón tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender...
4: Apuntamos tamén que Galicia foi a comunidade na que máis persoas faleceron afogadas durante o mes de abril. Foron 9 persoas as que perderon a vida, son SBS, no que vai de ano ascenden a un total de 15. Chegamos así ás 8:30 do serán.